0: lacur ya dari beburon beli. Selin sore petang lemah aja anggono budak tekening manusia.
1: Anggon budak.
0: Oh, cicing buka kita udah nama jago beli pula sengkis-sengkis pantlu mangipi. Yo di sisi nyago.
1: Kalau makengas nih man cicing tuh.
0: Kengken.
1: Tadi yang manusia mia kan jangan sama teman lu gitu ya.
0: Ya kan teman mia kan tuh.
1: Yang manusia mia kan jangan sama teman lu gitu.
0: Tuh ya. Cicing cik itu. Tapi dia nak tuh keinginan cicing. Jemaah akan betul. Manusia.
1: Tidak manusia mia. Semanusia betul manusia. Ada jangan sama gitu ya.
0: Do jangan ulian teman maceki besok yo sama tu. Cicing lejo maceki lebih sanyo gitu.
1: Mah, untuk sekan biasa aja. Beli sekan dong itu.
0: Itu. Kemo. Yo kan ada sasaran dong ini.
1: Dalam lah.
0: Tidak selesai.
1: Ingin lihat sama anak itu. Nya tidak nak yang moyong sama.
0: Saya ador. Kasar pedih, cicing gila motor. Bener mau ben cicing.
1: Dalam lah tuh.
0: Nawinan tuh nih paling setia.
1: Untuk apa? Mau nak setia? Itu anak itu.
0: Benar. Jadi gitu. Mawinan iyo aneh paling selesai natakan pedih manusia.
1: Oke tuh. Ngelah ya pesawat.
0: Pengelimaksa. Di kengkeng sama deh kajak panak bisa cicing tak galen. Yo kena sasaran. Mawenang dewa ratu kita setia yo.
1: Setia yo.
0: Dot yo masih bebas uling di
1: tengah hotel ni ada tamu. Mati tamu tu. Cicingnya nongos di tiba-tiba ni di kuburan tu amat setia ni.
0: Setia yo. Mawenang yang yo sing lah panak cicing itu yang lah besi mati terus yo waris ni cicing ni bang.
1: Ada itu
0: dot ni.
1: Men keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng ke

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih
3: mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

batu. Lo tu nak kengke nunuke ye tu kade jak bisa ngenyat ngenyatang kita. Atuh mod yang sing ngerti masih mo mengkengken carane jadi mo. Nah lo lalalalan jadi ajak kempel ye tu kade lo apangnya gede ye tu kade jemakang batu jemakang biak atuh masa dewek yang mod masa dewek.

Begitu beli penjalan nuk itu apa mekeran nuk itu sewire tukade ni tu sing jeglah kira ke pedidi ni gelah ajak mekejang sehananing ane murip di kumini merluang ane madani ye. Dan lo mementingkan diri sendiri amrih suka ning awak tanpa

Asta kening kena beli gede ni. Sakit wala. Yang tadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mencentok ditu di semapuri semarapura.